0: Mən sənə, hər kimiz də xəstəyik. Yaş yalan, gözdən axmaz yaş yalan. Aşk bizi bitiribdi, ömür yalan, yaş yalan. Yaş nədir? Sor gözümdən, yaş nədir? Nə zaman sevirsəv sev, sevdə bilməz yaş nədir? Hər an dallam özüydən, dalmış qallam özüydən. Əzrail yardan vəzgeç, ölsə öləm özüydən. Bir həsrət çəkdim içdən, qırıldım qoldan qıstan. Dudağı suyun içsəm, vəzgeçərəm ilaçdan. Şəkərdə qoyma olsun şək ərdə. Bax bu tərs xəstəliğa, şəkər olub şəkərdə. Mənim rühüm sənudur, mənim rühüm şəkərdə şəkər olmaz, nəyudur mənim rühüm. Ömrüm ziyana gəlsin, qan olsun, qana gəlsin. Sağ görsün gözüm səni, dərd bələv mənə gəlsin. Sağ görsün gözüm səni, dərd bələv mənə gəlsin. Çox sağ ol, Mulla əfəndi, sağ ol. İnşallah hər kəsin gəlinə görə olu. Biz əlimizdən gəldiyi qədər çalışırıq.
1: O da bu aşkın sonu var.
0: Aşkın sonu yoxdur. Onda da aşk yaşayacaqdı. Sən aşıq da eksən?
1: Aşıq olmayan yaşamaz bu hayatta.
0: İstərəm bir kez o tərəfdən də dərdi olasın. İyidir, Zasim əfəndi. Mən bəzi kimsələrdən yaşadıram. Aşk yolu ilə evlilik olsa... o evlilikte meşakil olur. Var bir böyle şey?
1: Vallahi özü her şey kısmet. Bu bir. Bas, ama iki taraf birbirinin anlatsa yani. Dedi, o tamam bazı var diye sevmekten ondan sonra bazı var diye yani ha. Almaktan sonra sevmek ayrı şekilde olacak. İşte her insanın kısmetidir. Bas benimki sevmek yoluydu yani. Yani
0: meşakil yok.
1: Elhamdülillah meşakil. Ondan sonra bir kere bu da yani İkinci de geldim. Kodiyakın...
0: Haydi sen ki hayatta yaşadın Zasim Efendi. Kodiyak ikincini sevmedi. Ama elfu adetten aldı. O yüzden kısmet belli oldu.
1: Elhamdülillah, şükür.
0: Naksı daha yani insanın cevine yakındı. Sevdeyden yoksa elfu adetten?
1: Bak Mayda abi bir sene var hayatım. Bu sevmek mavzu, bu aşık mavzu ayrı aşıktı. Ama evlilik mevzuunda yani bu da oğlum onu sevdim o sevmedim. Bu kalı insanın öz dertine yani koyduğun. İnsan var bakarsan insanı özün öldürür o şahsı ulaşınca. Subhanallah kısmet olana sonra rifete sonra düşmanı olurlar. Bu halal sevmekte daha iyi. Bu halal o şahsı da öz şahsılarında koyduğun. Yani bir insan absat şey ben bu klasın kıymetini bilmesem koyduğun da kıymeti yoktur. Bəs bunun qiyməti yoxdur. İnsan var, məsələn, o şeyin qiymətini bilməz. Bu da onun kimindir. Hər şeyin geri qiymətini biləsən. Yəni, qiymətini bildiğin mənada o zaman otursan.
0: Peki, aşk qalıb deyindi 2026 ilində ayıq.
1: Havar ki, aşk takit olmaz.
0: Valla ustad, Ali mənə gəldi. Bir proqram xas... Ali Mullah'ı da ederim. Vallahi aşıktı. Bunun gövründe bir kimse var.
1: Çok var.
0: Çok?
1: Biz de...
0: Çok olmaz Zasim Efendi. Aşk...
1: Ya, işte mes... Bir de nerede?
0: Bir tek yolu. Çok olmaz.
1: O da yaradı. He. Kaldı böyle. Bitti daha.
0: Ha, yani bak... Zasim'den bir malumat talağın gelecekte bize yarar.

0: Çox yaşa, ağzına sağlıq.
1: Məmnunam səndən, başa bara varsan.
0: Biz məmnunuq səndən, Cəsim qardaşım, Allah razı olsun.
1: Şərəf verdim mənə, məmnunam səndən.
0: Yorduq səni bugün.
1: Elhamdülillah, şükür.
0: Təşəkkür edərik, təkrar.
1: Çoxdan ətəmə həmvədi gələm, yəvvə.
0: Qismət oldu bugün, inşallah. Çox sağ olasan. İnşallah bütün dinizlərində gönlə görə olur.
1: Allah razı olsun səndən.
0: Son sözü alağın səndən.
1: Vallahi, Allah bu qara bulutları çəksin.
0: Amin.
1: Iraq millətin kamilinə.
0: Amin, ya Rabbi.
1: Cevullar bir olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Bir de kardeşim Mehmet Abdullah dönsün.
0: Allah sıhhat afiyet versin. Allah şifasını versin. Kur'an hatır etsin. İnşallah en kısa zamanda
1: bütün hastaları şifa.
0: Amin.
1: Dostluktan yaşayalım inşallah.
0: Biz de burada değerli dinizlerimize diyarık. Sizlerden de dua bakırık. Değerli müsiyamız Mehmet Abdullah için. İnşallah sıhhatına afiyetine kavuşun. Evde galiba kıymetli aziz izleyenlerimiz ve dinicilerimiz bu hafta işte bu kadar. Gelecek hafta başka misafirle görüşmek umuduyla sevgimizi, saygımızı kabul edin. Şen ve esen kalın.